0: Magano timpu no tusan toon toy nibuvan toon do opunso o polositik. Kapomizamot iti do kinisunan pasoyhi nung pakamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantokugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamot id toning no.
1: Kasaimbaan, Boss Kadaza!